0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: lasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab. Necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon. Tutib ilgimni yo'lg'a solsa deb bir rahnamo istab. Necha yerga surib yuz yaxshilar yo'lida.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yaqinda Navro'zni nishonladik. Shu yerda Navro'zga, Navro'z kunlari sumalak pishirgan onaxonlar o'tirishibdi, qo'li dard ko'rmasin. Kelinlar o'tirishibdi, ajoyib opalarimiz, singillar bilan o'tirishibdi. Ming rahmat. Yaqinda bir joyga borsak, zo'r sumalak bo'lgan ekan, kichkina-kichkina pelachkaga olib kelib qo'ygan ekan, bir pas yeb qo'ydik. Bir inson kuzatib turgan ekan, kosaga solib kelay, ko'tir-ko'tir. Ko'tir-ko'tir solib kelinglar. San'atkorlar vaqti yo'q bo'lardi. Bir kelib qopti, bir to'yib yeyolsin bir sumalak dedi. Katta-katta kosada olib kelishdi, qoshiqda uryapti qarasam bittasi. Mana nonni oldimi buklab turib, non bilan qo'shib yubordim. Bittasi yoshi ulug'roq akamiz o'tirib nima deydi, bay bay bay bay. Shuncha yoshga kirib bunaqangi sumalakni ko'rmadim. Shu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini bersa arziydi deb qoldi. Mana aytdim, aka Nobel mukofotini sumalakni o'ylab topgan odamga berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki Nobel mukofotidan sumalak 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, Nobel mukofotini o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
4: Hangoma ustalari.
3: Bir ulug' vatan urush qatnashchi bilan maktabda uchrashuv bo'lib qopti. Maktab bolalar savol beryapti emish. Jang qanaqa bo'lgan, necha yil jang qildingiz, qanaqa bo'ldi? Bir shohrang yigit bor ekan, Otaxon debdi. Ha desa, urushda qatnashgan bo'lsangiz, janglarni ko'rgan bo'lsangiz, debdi savol. Plenga ham tushganmi siz asirga debdi. Desa, tushganman bolam. Hammasi yoqasi ushlab qoldi. Voy, Otaxon plenga tushibdi ekan. Plenga tushganlar nemislar nima qilardi desa, ba'zan urardi, so'kardi, qiynardi, ba'zan ot tashardi. Ha siz nima qilishgansiz? Mana ot tashashgan bolalarim birmish. Bilaqangi qiziqchi, ajoyib urush qatnashchilar ham bo'lgan. Qiziq voqealar urushda ko'p bo'lgan. Mana masalan, qarang, ikkita o'zbek akamiz okoptayotgan ekan, nemislar kelib qopti. Sen suvga qarab qochma, qamish ichiga o'tiraman dedi. Bo'lmasa ko'rib qolsa kelamiz. Rasho qilishadi bular dedi. Bittasi suv ichiga o'tiribdi, qamishga qarab ketdi. Qamishlarda o'tirgan ekan, qarasa dushmanlar yaqinlab kelyapti. Men otsam, meni ot tashlasam deb o'rnidan turdi. Ey, nemsiz, suda. Yazdiz. Suda, desa suda o'tirgan, voy nomar, suda deyaptimi? Bu meni sotib qo'ydi-ku bu. Biz janjal qilmagan bo'lsak yoshligimizda ham esimda bor, janjal bo'lmagan, ota-onamiz bilan birga yashashgan, axir bo'lishgan bunigimi, sotyapti bu. Desa o'rnidan turib olib, men o'lsam o'lay deb, nemsi, dushmanlar, suda! Voy nomar, suda deyapti ya. O'zimni do'stim sotdi ya meni ya, deb tursa, bu yana nima deb, suda! Desa bu ham shartta o'rnidan turib, nima bo'lsa bo'ldi deb, qamish ichida, qamish ichida deb.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning quloq ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata sen hammaga keraksan degan ekan. Barchamiz ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun keraklimiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Деген кызы гумбалаган той болуп атады. Калган кызлар эмне дейди? Алдандым, жигиттер хамасы жалганчы экен. Мен энди ишандым. Яна алдашты мени, бевафа дүнья. Колда 20 литр бензин кетипти канистрда. Кызлардын жахлы бурунун учунда турат. Эне шартмы кызы? Бир чыралуу кыз бала бир жигит үчүн өзүнө өзү ха-ха-ха. Акыллы кызлар эмне кылады? Акыллы кызлар ошо күнү бензинни көтөрүп тойхонага барат. Жигит үйгө барат. Тойлор мубарак, күйөө. Бакты болуңар. Battar bo'linglar. Mashinaga tupurib yuborardim, hamma qarab turibdi da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlarday. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shinga solasiz-da, har nada endi. Bizdan to'yana. Biz ham peshonamizga yozilgani bordir, deb chiqib ketsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasa, yigitlar sevgan qiziga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima deydi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilar shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan. Qo'ldi panshaha. Qanlaring yallanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yurdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl ustida bilasan qo'ymiz. Shuni sanchib qo'yib beynorman o'zim tomdan tashlab otaxon yur borsa o'g'li qishayib turganmishda osil. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada deb gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yoqroq kelib, "Hop, padaringa la'nat." Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadimi? Ha, bo'yinchasidan osmaydimi? Desa, bo'ynimda qutug'im bor dada, dermiş.
4: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Nazo, eşitdimcha, sen tarixdan imtihonda 5 olsanmi?
3: Ha, voy, bilasan-ku meni. 5 olish bo'yicha as bo'lib ketganman.
2: Yo'q, bu safar yana qanaqa nayrang o'ylab topding, o'rta?
3: Hech qanaqa, oddiy bordim, domlani oldiga kirdim. Stol ustiga bitta konyak qo'ydim. Keyin domla uch dedilar. Men keyin bitta plitka shokolad qo'ydim. To'r dedilar.
2: Yo, Nazo, men sendan 5 qanaqa qilib olding deganman.
3: Xo'p, sabr qilib turgan, eshitsang bilib olasan. Keyin men ana odam chetildan olib kelgan tillarang ruchkalar bor, o'shani stol ustiga qo'ygandim, 5 dedilar. Keyin zachotkani qo'ydim. Shu shunaqa qilib 5 oldim. Nimasi qiyin endi shuni?
2: Voy, ahmoq. Atigi bitta 5 deb shuncha narsadan voz kechdingmi?
3: Men senga voz kechdim demadim. Shunchaki stol ustiga qo'ydim dedim. Bu xoyimo bo'lganimdan keyin ularni hammasini sumkamga qaytarib soldim, de chiqib keturdim.
2: Qoyil.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Lahzalar, shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
3: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
3: 0.1 soniyada kosmik kema 1 kilometr masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
3: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
3: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 kilometr masofani yugurib o'tadi.
3: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
3: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
3: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
3: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
3: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Imtiyaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bizde fermerler köpeydi. Yer egaları köpeydi desek boladı. Mesela har bitta viloyatda 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 kadar oram fermerler mesela 100 hektarlab, 200-300 hektarlab yerler alıp en kemi 10 hektarlab dehqonchilik qilyapti. Qoyil qoladigan darajada dehqonchilik. Mana bu yil planlarni hammasi bajarishdi. Qoyil qolish kerak. Bir odamda yeri yo'q ekan, lekin yerni ro'z yaxshi ko'rar ekan. Qarang, tiqlatib, ozgina yerchasi bor ekan, 2 kvadrat metr o'sha ketmonni tiqlab tursa, bir narsaga taqib ketmon tiyib ketdi. Ha, mana gaz turbasi o'tganmi deyman bu yerda. Mumkin bo'lmagan joylarda qovlayapti mana. Yana ursa yana qarsitarmish. Tilla topib olgan bo'lsam-a? Senga ketmonni qo'ydim de, ochib qarasa bir xum turganmish. Tilla, tilla. O'zini yo'qotib qo'ygan, senga xumni olib bunday qarab, eski xumimishdan yangi bilan tozalab tashlaydi, shunday qilsa, hali xum qizib ketib, qaltirab qo'ldan tushib ketib, ichidan bir tusun aralash olov bilan bir devi chiqdi u. Katta devi mana shunday turganmishda. Tilla tillaga yini, ey inson. Man ming yillar mana shu xumda yotuvdim, mani ozodlikka chiqarding, aytgan shartingni bajaraman desa, ey dev, qo'lingdan kelsa manga ozgina yer kerak, mana shu ko'rib tursa ozgina yerim bor, shu shaharni chetrog'idan bo'lsa mayli, shu 30 sotim 40 sotim yer bersak, bir uch narsaga qurib atrofini boqmoqchiman desa, yerni iloji yo'q debdi. Nega iloji yo'q desa, yerni iloji bo'lganda o'zim xumda yasharmidim uka degan ekan.
0: Hangoma ustalari.
2: Fermerlarimiz endi xolasi o'roqni bu yoqqa ham o'ryapti, xolasi bu yoqqa ham o'ryapti. Ayniqsa moli bor fermerlar faqat paxtaga emas, faqat bug'doyga qarab qolmagan, mol ham boqadiganlar bor. Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib, har kuni 3 mahal molga shuni ko'zi tushmasa u mol semirmaydi. Ana masalan begonadan qo'yib qo'ysangiz, qarindoshingiz bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham 6 paqir suv ichadigan sigirga 2 paqir suv beradi. 2 paqirni ham 2 sekundda ichib qo'yadi. Bo'ldi, ya, bo'ldi. Ko'p ichmarding, ey. Sanga ham 8 paqir suv qayda olaman o'zi ezilayotibman. Mana qolganini sen ichib qo'y. 3 marta suvdan qolsa ichini urib, opta urib ketadi. Yeminiki endi bilasizlar, yo, yegisa-da, yo, uyg'ib ketadi, tamam. Shuning uchun o'zingiz yem berib, o'zingiz qarasangiz u haqiqiy mol bo'ladi. Egasi bo'lmasa qo'y, qora ketman bilan. Egasi kelib qolsa shipirib qoladi-yu. Mashinka, mashinka, zo'r sigirdimi? Ketishi bilan ketmonni olib kelib soladi beliga.
0: Hangoma ustalari.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hurmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib ayolni mashinaga o'tkazdi-da, skut bilan uzoq yo'l yurdi. Ayolning "Qayerga ketyapmiz?" degan savoliga "Borganda bilasan", deb javob berdi. Ular nogironlar uyiga kirib keldilar. Oqil erkak ayoliga yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan, harakati cheklangan nogironlarni ko'rsatib dedi. "Tangrim, nega menga ayrimlarga o'xshab nogironlikni bermadi?" deb hech o'zingga savol berganmisan? Odamlarning aksariyati ko'rmaguncha tafakkur qilmaydilar. Odam qilib yaratib, aql bergan va sog'lik ne'matini tortiq qilgan Yaratganga hamdlar bo'lsin. Ayol esa bu voqeadan hayratlanib, qilgan ishiga afsuslandi. Agarda boshingizga musibatlar takror-takror yog'ilaversa, hech ham mahsum bo'lmang, chunki sizni hayotingiz kimlar uchundir orzu. Doimo boriga qanoat qilib, yo'g'iga sabrli bo'lsak, taqdirning o'zi sizga tuhfalar hadya qilaveradi.

ikki tanish uchrashibdi. Menga aytgunchi, qanaqa ayollar vafodor bo'ladi? Qora sochlilarimi yoki malla sochlilarimi? Sochi umuman yo'q kal ayollar.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Voy voy, Aslzoda, namuncha qovoqlaring ishib ketdi. Rassa uxladingmi deyman-a?
2: Qatti uxlayman, rassa yig'ladim.
3: Yo'q-e, tinchlikmi nima yig'lading? Nima bo'ldi?
2: Adamdi, meni yaxshi ko'rgan serialimni ko'rsatmadilar. O'zlari bo'lsa qayoqdi futbolni ko'rib o'tiribdilar. Zo'r joy keluvdi serialim.
3: Qo'yursang-chi, atiga shunga yig'laysanmi? Ha, aytgancha o'z Adelaga qaysi komanda ko'proq yoqadi?
2: Bilasan-ku, adam general bo'lib ishlaydilar. Ularga faqat saflaning degan komanda yoqadi.
3: Nima?

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Bolalarimizni doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman, keyin kelib seni jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, mana shu bolamni ukol qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizni olib kelganmisiz, shpritsingizni? Yashang, olib keling, olib keling. Mana, ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam sayidi. O'la qaysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga skoropomish kelib qolsa, o'zbekni bolasi yo'q. Shu g'o'zapani orqasida, beshikni orqasida, ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirab o'tir. Otasi yo onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam tishlimi? Nima bo'ldi senga?" Nima sanga desa, doktor keldi mahallamizga. Ha, kelsa kelibdi, ha, buni qo'rqitib qo'ygansan-u. Endi qochadi deydi bola. Ha, boshqa millatda bolalarichi. Kelib shopirda so'raydi, "Dayding-ka, bu kam o'pirishli, ha?" Bu vrachda, "Nyet, ya shopyor, a, prosto shopyor ya." Vrach уже ушёл, он туда наверх пошёл. "A, вот здесь четвёртый этаж есть, а дяденька постоянно болеет. Вы к нему пришли, да?" Да. "Мы к нему пришли, постоянно к нему придём мы. Он постоянно болеет. Мы ему лекарства даём, он не пьёт, он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются вот. Вот такой. Узбеклер бар сорамайды, доктор келди деса, тамам. Оша күн уйдан чыкмайды биз балалар."
0: Hangoma ustalari.
3: Buyuk fransiyalik Napoleonni yoshligida uyg'otayotganda erkalab uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otar ekan. Janob, yosh chaqaloqni, yosh bolani janob deb uyg'otishar ekan. Har kuni shirin so'zlar bilan uyg'otishar ekan. "Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti" desa, haligi yosh bola ham turib, "Mani buyuk ishlar kutyapti" ekan deb buyuk ishlarga o'zini tayyorlab o'ziga singdirib borgan ekan. Shuning uchun ham buyuk inson bo'lgan. Qanaqa jangchi bo'lgan bilmadim-u, lekin tarixda nomi qolganligi uchun Napoleon desa bundan 1000 yildan keyin ham bilishadi, tarixda qolib ketgan odam. O'sha darajaga yetib borgani bu yoshligidan tarbiyasi shunday bo'lgan ekan. "Janob, sizni buyuk ishlar kutyapti" deb uyg'otishar ekan. Qarang, bolani qanday erkalab uyg'otish mumkin ekan. Biz o'zbeklarda "Tur, padaringga la'nat! Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Hamma tashqarida yurtdi bolalar, yotishingni qara uxlab. Mol ichkarida och qolib yotibdi. Enasi uyg'otsang bo'lmaydi buni yotishingni qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan sen. Sen molsan sen. Eshakka o'xshab yotishingni qara. Tursang bo'lmaydimi? Qarang, bolani mana shunday uyg'otsangiz u bola kim bo'ladi keyin katta bo'lsa? Yotishi eshakka o'xsharmish. O'zi molga o'xsharmish. Padaringa la'natni uyg'otsangiz, u bola o'rnidan turadi, nastroyeni yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ichida so'kinib, molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadi-da, "Men hech kim bo'lmasa ekanmi, mandan hech kim chiqmasa ekan" deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik mana so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

0: Дальше.
1: Маркиз, радио сюда.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Hangama ustalari.
4: Ha o'qituvchilarda ko'p maqtayman. Yana bir kuni maqtagim kelyapti. Hali traktorchilikka almashtirdim, xabar bo'lmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlaring o'qitgansizlar-ku. Meni obrisini qarang-da bularni. Bu nechasida bu endi? O'shinga gapirib o'tayapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Asa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'q. Tozalikka e'tibor beribdi. Devorlarni, kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib borayotgan o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" deganidan, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi aloqa ekan deb o'ylasin deydi. Palonchi ibsan turib gapir. Palonchi ibsan siz gapiring. Palonchi ibsan gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xtadi. Hozir topamiz, hozir ushaymiz buni deydi. Kim bilmaydigandan topayin deb. O'zing qarang. Shunday qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani voringdan turdibdi? San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, palonchi. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketaydigan rangi pirlim o'tirib bo'lib, og'zini ko'poylab, domla sizni rostiga aldashga haqqim yo'q, men to'g'risini aytishim kerak. Men bir og'ayinim o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'ayinim bugun kelolmadi, men aytib boshqaldim, o'rniga kelib o'tiribman men. Og'aynim enasining ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yes, hali boshqa o'qishlarga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, Domla, bu qanday bo'ldi bu? Hurmatli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyaptimish bu yerda? Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'rningizda turing. Nega bu begona bo'ladi?" Desa, "Qaltirib ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib dars berayotgan bu yerda. Og'aynim ipodromda toshkasi bor. Tirikchilik yaqinda to'y qilish kerak. O'sha yerga xovaragani ketuvdi. Mana shu fandan dars beraman faqat boshqa sinflarga. Bunga yordami keluvdi. Iya, hali siz ham boshqadan kelganmisiz. Qani keling, beqiyor. Direktor oldiga chiqamiz. Direktor oldiga olib chiqib qolib, "O'rta direktor, o'tiring joyingizga." Mana u ikkovini hayron qoldim. Bular taniyapsizmi? "Ha, tanib turibman." "Tanimaysiz. Mana u bani begona maktabdan kelibdi. Og'ani siz o'rda. Mana u begona o'qituvchini o'rda. Begona, siz o'qituvchingizni o'rni dars beryapti demiş. Bu qanday bo'ldi bu?" Desa, hali qaltirab ketib direktormadimish, "Endi sizni aldashga to'g'ri kelmaydi, rost gap. Mana bir direktorni o'rnida turgan bir boshqa o'qituvchiman, oddiy o'qituvchiman" debdi. "Direktorimiz rost gap, bir ish bilan bir yaqin ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turib turibman" desa, "Hali direktor ham yo'qmi bu yerda" debdi. "Ey, baxtlaring bor ekan, xayriyat. Xudoga shukr deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyani shopir bo'laman" demiş.
1: Hangoma ustalari. We'll be right back.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Nasıl Zode? Nazo, yo'l bo'lsan, qatki ketyapsan.
2: Xolamikiga borib keli. Yig'im bor ekan. Qo'rqma, xizmatga emas, ovqatlanishga.
1: Bilaman, sen qo'lingdan ovqat ishdan boshqa ish kelmaydi-ku.
2: Endi sandan o'tganda o'rtoq.
1: Ha, shunaqa degan. O'zi, nechinchi avtobus kutyapsan?
2: Mam, men 7-chi avtobus kutyapman, o'zingchi?
1: Men 20-chi avtobus. Voy, ana 27 kelyapti. Demak, ikkalamiz birga ketar ekanmiz-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
5: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
4: Navroz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: İç. Hormatli salatlar. Mana sizlar jang maydonidasizlar. Jangga kirishga tayyormisizlar?
1: Tayyormiz.
0: Mana bugundan boshlab haqiqiy mashqlar boshlandi. Qo'linglarda turgan mana shu bu bombalar haqiqiy bomba. Mana bu yonidagi tugmachasini tortib, 10 gacha sanab otasizlar. Tushunarlimi? Qani, hammalaringiz qo'linglarda turgan bombamga bitta deb berilgan, hammalaringiz 10 gacha sanab otasizlar. Qani, boshladik.
2: 1 2 3 4
0: 5
2: 6
0: 4
2: 8
0: 8
2: Sana Wally!
0: Ot!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Uyquda o'lib qolsa odam yomon ekan. Uyquda o'lsa vasiyat ham qila olmas ekan odam. Bittasi o'lib qopti, astag'firulloh. Uyquda ketib qopti. Odam o'tgandan keyin birinchi bo'lib jannatga shoshilar ekan. Haligi akamiz ham jannatga qarab shoshilishni boshladi. Astag'firulloh, jannat eshigining tagida ikkitasi kompyuterda o'tirganmiz. Keling. Familiyasi nima san? Familiyam Halimov. Halimov hozir jana hal. Bizda yo'qsiz, jannatda yo'qsiz. Siz akamiz qapa.
4: Oyog'im sinib ketdi o'zi. Yana bir marta qaranglar.
3: Yo, bizda bir marta qaraladi. Qayoqqa boraman? Endi do'zaxga. Akamiz xafa bo'lib, do'zaxning eshigining tagiga yaqinlashsa, astag'firulloh, do'zaxning eshigining tagida ham ikkitasi kompyuterda o'tirganmiz. Uzoqdan ko'rib qolib, "Ye, Halimov kelyapti-yu." Hamma ishlarni qo'yib, qani keling, Halimov keling. Hozir ko'ramiz. Bizda yo'qsiz, desa akamiz xursand bo'pti. Yo'q ekanman. Yo, shoshmang, bizda 3 marta qaraladi. 3 marta qarasa ham yo'qsiz. Endi qayerga boraman? Noma'lum eshikka kelsa, noma'lum eshik tagida bittasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, familiyam Halimov, hozir. Bor ekansiz, ikkita yozibsiz. Yumshoq xida ham yozibsiz, nafshak suluchi, qattiq xida ham yozibsiz. Bor ekansiz Halimov. Endi ana bu eshikka kirasiz. Bu eshik qanaqa eshik? Endi siz u dunyoga qaytasiz, desa akamiz xursand bo'pti. Qanday yaxshi, u dunyoga qaytish qanday yaxshi. Odamlarga yaxshilik qilaman, savob ishlarni ko'proq qilaman. Endi odam bo'lib qaytolmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz. Hayvon. Bo'pti, mayli, roziman. Ot bo'lib qaytaman, ot. Ot bo'laman. Ot zakas. Ot ketgan, ikkita hayvon qolgan. Yo, kalamush bo'lasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz. Kalamush bo'lsam kirisa deyishadi. Tovuqqa roziman deyish bilan akamiz bir tovuq katakda paydo bo'lib qoldilar. Odam hayotga bundoq qarasa tovuq boshqacha qaraydi. Eski tovuqlar kelishni boshladi. Tak, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Tovuqlar mayli xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Payt qarasa tovuqlarni egasi kayib bittadan tovuqni olib chiqib so'yayotganmish. Akamiz tomon bo'ldi. Nima qilyapti desa tovuqlar aytarmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa uni so'yadi. Akamiz, umrimda tuxum tug'maganman. Qanday qilaman? Qiyin joyi yo'q, ikkita patingizni yoningizga urib harakat qilsangiz tug'asiz. Akamizga jon kerak, harakatni boshlabdi. Yana bir harakat ko'ray. Deb tursa, kennayimiz kelib uyg'otayotganmish. Voy dadasturing hamma yoqda rasvo qilib yuboring, suyg'aning.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, anaqa yengi kuzeyligizge o'rganib qoldingizmi?
4: Voy, ozoda bilasanmi buni mo'jiza desa ham bo'ladi, mo'jiza. Chunki men shu kungacha ko'rmagan odamlarimni ko'rganman.
2: Voy, tavba qildim. Masalan, kimmi?
4: Bizani ishxonada ikkita egizak qizli ishlarkan. Mana shu kungacha ko'rmagan ekanman.
2: Voy, ulay, Fatima Zuhra'mı?
4: Ha de, ikkitadan Fatima, ikkitadan Zuhra. Undan tashqari xo'jayinimiz ham ikkita kishi ekan. İki adam.
2: Vay, tavba qilim, qanaqasiga ikkita bo'ladi xo'jayiniz?
4: Oddiy, xuddi xotinimga o'xshagandi.
2: Vay, hali mendan tashqari xotiningiz ham bormi?
4: Yo, ozoda nima ko'rmayapsanmi? Ani yoningda turibdi-ku, ikkalalar turibsizlar. Ha, bir-biringizga juda ham mas'ula. Bir xil siradi, bir xil kiyib olganinglarni qara. Ey, gap yo'q-dek, gap yo'q. Xuddi shuningga kelishib olganda yana bir xil gapiryapsizlar. Tavba.
2: Vay, nimalar deyapsiz? Alaqsirayapsizmi?
4: Nega alaqsirayman? Rostda, lekin-chi rosa ham senga o'xshaydi. Sizga ham o'xshaydi, sizga ham o'xshaydi. Ikkirili bir xilsa. Qaray, kserokopiya, kserokopiya.
2: Hmm, tushunarli.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.
3: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo ushaldi orzu. Mana ko'rishdik qayg'u.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniga aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana va tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bola chaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan. Qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar-eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. "Qush, men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomiki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachadayku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi?" dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib, "Mayli, endi uchinchi o'g'itingni ayt", dedi. "Qush, sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi uchinchisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon bo'ling.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: Qalaysan, o'rtoq tuzumisan? Qalay borib kelding Buxoro Samarqandlarga?
2: Voy, bilasanmi, Nazo, o'ziyamcha rassa mazza qildim. Butun shaharni aylandim. Men kirmagan bitta ham teshigi qolmadi.
4: Yo'q, hamma teshigi kirib chiqdingmi?
2: Hammasiga.
4: Qanaq qilib sig'ding, o'rtoq, hamma teshigi?
2: Bo'ldi, masxara qilmagin. Lekin-chi, poyiz hisobga olmaganda hammasi zo'r bo'ldi. Bilasanmi, bir payt poyiz xodimi vagondagi hamma kupega kirib, chet ellilar bormi deb so'rab chiqdi. Keyin hamma Toshkentdanligini bilgandan keyin, konditsioneri o'chirib yuringlar, hammasi o'zimizniki. Chet ellilar yo'q ekan dedi.
4: Yo'q, o'zi ham rassa pishib ketgandir sizlar yetib kelguncha.
2: Ha, nimasini aytasan? Tayyor qovurilgan jo'ja bo'ldik-da, Nazo.
4: Voy, sani jo'jaliging qoptimi? Tovuq degan tovuq.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Nabi Rahimov, Xudo rahmat qilsin ustozimiz. Kinoda oxirida ko'rgan bo'lsangiz, Nabi akam eshakda o'tiribdi-da, men ikkita beshikni ma'ribni uyiga olib ketayotgan joyi bor. Shunda Nabi Rahimov aytadilar: "Aka Sharif, ikkita beshikni qayonga olib ketibsiz?" Bu Bo'rigulni ko'ngli qattiq aynayotgan ekan, shunga niyat qilib, o'ziniki pachoq bo'lgandan keyin ikkita beshikni kelinniki olib borib qo'yaman-da. Shunda Nabi akam eshakdan gurs etib yiqilib tushdi, rost mana. Ana endi Isomad ergashib aytdi: "Obbo!" dedi, 85ga kirgan chol dedi, eshakdan ag'darilib tushdi. Desa Davron Abdullayev operatorimiz aytdi: "Isomad!" dedi. Dadam aytardilar: "Otdan yiqilgandan ko'ra eshakdan yiqilgan yomon bo'ladi. Qarag, Nabota tekis yotibdi. Bor pulslarini ushlaqani uryaptimi, yo'qmi?" Isomad akam sekin kelib turib, Nabotani shundoq qo'llarini ushlab turib: "Pul urmayapti" dedi. Davud Nabi Rahimovni bitta ko'zlari ochilib: "Palakat boshqa joyda ushladik" dedi. Kino olyapmiz-u, bir go'zal qizni olib kelishdi endi. Shu kinoda o'ynamoqchi ekan, shu qizni ham bir ko'ring, proba qilib ko'ring. Bizda endi foto proba deydi, keyin kino proba deydi. Undan keyin aktyorlar, aktrisalar tasdiqdan o'tadi. Hali rejissyor ham shundoq qaradi, suqlanib: "Ey, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu holatni." Shunday suqlanib qaradi-da haligi qizga: dedi. "Haligi qizni ko'rsangiz, bo'ylari uzun, qaddi qomati kelishgan, husni halovatda bahosi yo'q, go'zal." Shundoq qarab turdi-da ko'zlari olayib rejissyorni: "Bilasizmi?" dedi. "Siz hech qanaqangi probasiz, meni filmimda bosh rolda o'ynaysiz" dedi. "Bir yil o'tgandan keyin ishonavering" dedi. "Qo'lingizda Oskar bo'ladi" dedi. Desa haligi qiz bunday qarab turib: "O'rtoq rejissyor, qiz bola tug'ilsa-chi?"
3: Hangoma ustalari.
4: Bir kuni Buxorodan chiqib Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik, chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi: "Tog'ajon, tog'ajon" deb yugurib kelyapti. "Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan" deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit: "Tog'ajon" dedi, "Xudodan aylanay, sizni boringizga shukurman, sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman" dedi. "Xayr, rahmat jiyan" dedim. "Nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin, mayli, men nima deyman. Tog'ajon" dedi, "bu quruq tog'a emas" dedi. "Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga." Shunday uyga kiramiz, darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingizni tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. "Bo'ldi tog'a" dedi. "Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa yur qani" deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim: "Ab, baraka top jiyanginam, ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olginu, moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib: "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bobosdan bir bolakay so'rabdi. Voy, qalamingiz buncha chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5 ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib, xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichni to'g'irlasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi, o'zini isloq qilishdan erinmaydi, or ham qilmaydi. To'rtinchidan, qalamning shakli shamoyil emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. Beshinchidan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman, bobojon" deb yozib qo'ydim.

0: Martes radiosida.
1: Kuldirgich. Ota o'g'liga telegramma yuboribdi. Imtihonlarni qanday topshirding? Ko'p o'tmay javob keldi. Imtihonlar katta muvaffaqiyatlar bilan o'tdi. Professorlar hayratda. Kuzda yana qaytarishimni so'rashibdi.

0: Ama ustalara.
1: Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solib deymiş. Tekshirib, rostam o'g'ilmi, rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'tatirib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryaptimish. Endi tasavvur qiling, butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma o'g'il erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, kelat gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai, qayerda u? Shuna Gonkongning tepasida. Voy, Gonkong nima bilasizmi? Ha, bilamiz, qaysi nima o'sha qa tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha, ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ri oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ri oldin olib ketgan. Cheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonning Urumchisidan borib, nariga qarab yurib, tog'larni bag'rim, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ri bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, gul uzoq bizga ruxsat beradi. To'kiguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 avtobus ketdi qaytib. O'g'ilni 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib, shu Olmada kelgan payt yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enam ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti.
2: Hangoma ustalari.

0: радиосуда. Икки гона.
1: Назо,
2: асызоды.
0: Икки гона.
3: Voy, orta eshitdingmi? Kechacha anu Masturani fotihasi bo'ptimi?
1: Yo'g'-e, kimga deyotgan ekan?
3: Kimga bo'lardi o'zini yurgan yigitiga-de?
1: Voy, rostdanmi? Qando mazza, bilasanmi, Nazo? Menimcha, qiz bola uchun eng katta baxt bu sevgan insoniga turmushga chiqish bo'lsa kerak-a.
3: Yo'q, menimcha, eng yaqin dugonasini sevganiga turmushga chiqish qiz bola uchun eng oliy baxt bo'lsa kerak.
1: Voy, nimaga unaqa deyapsan?
3: Chunki har bir qiz o'zini yaqin dugonasini yigitini oldiga uchrashuvga chiqqanda o'zini o'ta qilli qilib ko'rsatdi, keyin unga ergitib olgandan keyin hamma hunarlarini ko'rsatdi. O'zini yigiti bo'lsa, uni allaqachon o'rgangan, o'rganib bo'lgan bo'ladi. To'ydan keyin aldasa ham baribir ishonmaydi-da.
1: Ha, shunaqa degan. O'shaning uchun ham men har doim yigitim bilan uchrashsam, sen lip etib qattandir paydo bo'lib qolib, o'zingni aqlli qizlar deb tutarkansan-da. Sen shunchaligi borishingni bilmovdim, Nazo.
3: Nima?

0: mavsum da ham bizni tingla. Bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda. Maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor. Dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.
4: Orzular, qayg'ular negadir birga yonma-yon turar. Bilmasin yo'q qayda baxt, qayda g'am. Yuragim kechiraverar bu qalar alam. Negadir senga talpinar yurak. Sen esa qaydan ham bilarding? Nima o'zi dard yoki xiyonat?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Sherik kelavermadi, men o'zim boshlayveraymi? Boshlayveraymi yoki kutib turamizmi bir pas? Boshlayveraylar. Kesin. Boshlayveraymi? Farqi yo'q, boshla desangiz. Ya men boshlashga boshlayman. Gapni o'rtasidanki bo'ladigan odati borda, keyin odamda ilhom qochirib yuboradi. Shu oyog'i tovush eshitildi, shu kelyapti menimcha. Aytdim-ku.
4: Ijozat eting.
3: Ijozat etmasam-chi?
4: Ijozat etmasligingizga ijozat etilmagan.
3: Ijozat etishimga ijozat etilganmi?
4: Ijozat etishingizga ijozat etilgan.
3: Ijozat.
4: Ijozat uchun rahmat. Men hammadan uzr so'rayman. Shunchagina bo'lsa ham kechir.
3: Ya bir mana shuncha bo'ldi, ha? Gap qaray, shu tomondan keldingizmi?
4: Ha, shahardan kelyapman.
3: Ikkita ayolni janjalini ovozi eshitilyaptimi?
4: Ha, bizni xotin bir ayol bilan janjallashib yotibdi.
3: U qaysi biri sizni xotiningiz?
4: Ular ham shu masalani hal qilishyapti.
3: Hamma to'yga to'yana bilan keladi. Shuncha xalq yig'ilgan bir san'atkorlar, qiziqchilar bo'lib kelar ekan, bir zo'r uchrashuv bo'lar ekan deb bu janjal bilan kelibdi uni qarang endi.
4: Uchrashuv deganda, Ortiqjon, kechagi qiz bilan uchrashuvlaringga nech pul ketdi?
3: Ana u qiz bilanmi?
4: Ha.
3: 1000 so'm.
4: Buncha kam pul ketibdi.
3: A u qizni cho'ntagida boshqa puli yo'q ekanda. Ya endi bizlar u bilan har kuni uchrashamiz. Kenney, bir safar men to'layman, bir safar u to'laydi. Har kuni uchrashamiz-da.
4: Yigit bo'lmay har balo bo'li. Bir safar u, bir safar men to'layman deb cho'zilib yurguncha, yo'q, o'sha qizga uylaning, qo'ying.
3: A u qizga uylansam, keyin men kechqurun kim bilan uchrashaman?
0: Sangoma ustalari.
3: Lekin baribir ham sizga havasim keladi. Uylanganda. Oilasi bor.
4: Uylanganlarni nimasiga havasingiz keladi?
3: Ha?
4: Sho'ri qursin uylanganlarni.
3: Yo'q.
4: Ha?
3: Nimaga bunday deyapsiz?
4: To'g'risida uylangani bittasi men bo'ladigan bo'lsam, aka, uylanganimga mana 15 yil bo'lyapti. Haligacha men xotinning tilini tushunmayman. Xotin meni tilimni tushunmaydi. Nima qilsam bo'ladi?
3: Tarjimon orqali gaplashib ko'ring. Ya, bo'pti, mana mashinada shuncha odam o'tiribdi. Bularga aytingchi, bulardan maslahat olamiz.
4: Mana aytsin, mana erkaklar ko'pagan bu tomonga. Aytinglar, yostiqqa bosh qo'ygan odamni almashtirib bo'ladimi?
3: A bo'lmasa yostiqni almashtiring. Lekin gap o'zimizni kiyib o'rtalar. Ba'zi bir erkaklar keyingi paytlarda umuman quyushqondan chiqib ketyapti. Mana bittasi siz, intelligent, ziyoli odam. Oxirgi marta xotiningizni qachon qayerga obardingiz? Mana bir ayting, qani men qoyil qolay.
4: Obordik. Sizni gapingizga kirib obordik.
3: Qayerga?
4: Zaparkka.
3: Hayvonot bog'iga. Xo'sh,
4: olmadi.
3: Ya unisi ham mayli. Oxirgi marta xotiningizga qachon nima berdingiz? Shuni ayting.
4: Siz nima uchun meni tergab qoldingiz? Men
3: mana xalq guvoh. Eshitinglar, ayting. Oxirgi marta nima berganingizni ayting, men bir qoyil qolay.
4: Yo, meni o'zimni vazifam bor, olib beradigan narsalarim bor bo'ynimdagi vazifam. Uni qilyapman. O'sha narsalarni olib beryapman.
3: Oxirgisi.
4: Mana kecha bozor kuni aytdiki, yuvadigan, quritadigan nima olib bering dedi. Olib berdim.
3: Yo, rahmat, eshitdilaringmi? Yuvadigan, quritadigan apparat olib beribdi.
4: Nimaga olib bermayman?
3: Rosa puliz ketgandira.
4: Yo, to'g'risini aytish kerak, rosa emas, lekin ozroq ketdi, ancha-muncha.
3: Qancha?
4: 3-4 ming so'm ketdi.
3: Ya? Ha, u 3-4 ming so'mga u qanaqangi apparat ekan, yuvadigan, quritadigan?
4: Shu tog'ora bilan arqon.
0: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlar ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning dombra gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham quloqiga yoqmas edi. Ko'zi askarlarning qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib, oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa, bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday derdi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'ysin." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarning yo'lini to'sdi. Qaroqchilar: "Yo molingiz, yo joningiz," deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab: "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozoriga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib yo'lboshchilarning ust boshlarini, nimaiki bo'lsa hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa, qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi," deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan kasb-u korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lda sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramonimiz

0: videosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Voy nazo, sen ham ko'rmaganimga ancha bo'lib ketdi. Nimalar qilsam, hozimda xabar olayam, demaysanmi?
4: Ha endi, ishlar bilan yurimman de, o'rtoq, bilasan-ku, ishli odam bo'lsam.
3: Yo'q, ishga kirdingmi? Qatga o'rtoq?
4: Mahallamizdagi yangi firmaga o'sha ochilgandi, tarjimon bo'lib ishga kirdim.
3: Nima, sen ingliz tilini bilmasding-ku?
4: To'g'ri, lekin men so'quvchidan tarjimonman de. Ha, aytgancha Anusani Ammilani qizi bor-ku, o'sha bilan birga ishlayapman.
3: Yo'q, hali sen u bilan ishlayotmading. Voy, men buni bir og'iz ham aytmaysan-a, Nazo.
4: Maqattan bilay, Ammani qizi senga aytgandir deb o'ylanmandi.
3: Ha, aytgancha, kecha o'sha ammamning qizi bilan gaplashganimda direktor ilay ish shtatini kamaytirishini aytgan ekan. Ish qilib sizlarni bo'shatormasmikan?
4: Ayyo, bu gaplar bizga tegishli emas.
3: Nimaga buni ishonch bilan aytyapsan?
4: Chunki u bir hafta oldin xotini bilan qattiq o'shib qolgan. O'shaning uchun ishxonasidagi hamma xotinini qarindoshlarini ishdan bo'shatib yubormoqchi. Taqishda bunaqangi narsalar bizga aloqador emas. Shunaqa.
3: Nima?
1: İki dugana.

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ich. Xalazinlikni ichi, xalazinlik ishlab turibdi. Juda sovuq harorat. Bir paket pomidor turibdi xalazinlik ichida. Bir payt paketdan ovoz chiqyapti.
1: Ay. Ay, muncha sovuq, sovuq o'tib ketdi. Oldingiz, gapiradigan pomidormi? Deyotgan ekan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ortiqjon.
3: Ortu.
4: Boryapman.
3: Ortu. Bratchka.
4: Boryapman.
3: Qayerda edingmi?
5: Boya bolalarning gapini eshitdingizmi?
2: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar
5: deydi. Ular so'ragani mayli, bir qo'yil qoldiringlar deyapti-da.
2: Bo'ldi. Nima qilamiz?
5: Shunga menda taklif bor.
2: Xo'sh,
5: ikkita tilda gapirsak.
2: Ikkita tilda gapirasiz?
5: Ha?
2: Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
5: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
2: Ha, chet tilimi?
5: Ha.
2: Ha, uchta chet tilini bilamanman.
5: Yo'q.
2: Ha, maqtanishmasam, uchta chet tilini bilaman.
5: Qaysilari? Qaysilari?
2: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
5: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
2: Nima dey?
5: Ha, nima bo'lsa-ya. Qat.
2: Bonjour, madam.
5: Ha, bu fransuzcha-yu.
2: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
5: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
2: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
5: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
2: Maktabda 5 olganman.
5: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
2: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalob, der shalob, der shalob.
5: Der-derini aytmasa nemischa ham o'zbekcha deyga gapakan ha?
2: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
5: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
2: Ye, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
5: Unda bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
2: Sevgini tarjima qilish juda oson.
5: Qal, qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
2: Xarashiya devochka, ya vas xarasho vijo.
5: Ya, lüblü, a! Lüblü.
2: Lüblü desa ham bo'ladi, zarurga vijo desa ham bo'ladi.
5: Ha.
2: Rus tili juda boy til.
5: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
2: On adin vidro chelovek.
5: Da. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
2: Priyama zadi papoy sonce uvidit on.
5: Yaxshi-ya?
0: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan" deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganing ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaydi.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, nimalarni xayol surib o'tiribsiz?
5: O'zim shunchaki anu oza mashinamni o'g'irlagan o'g'ri bor-ku. O'shani militsiyalar ushlab tutib qamab qo'yishdi.
2: Yo'g'e, rostdanmi? Vostaka zo'r bo'pti. O'sha o'g'rinichi jazosini shuna qilib berish kerak edi o'zi.
5: Endi men uni oldiga borib bir ko'rib kelsam.
2: Nima? Sizi esiz joydami? Yo'q, sizni mashinangizni o'g'irlagan o'g'rini oldiga borib, xolaxon so'ramoqchimisiz? Yo'q, yana qamoqxonaga, ya?
5: Ha, nima bo'pti? Ozo, sen o'ylab ko'rgindi, o'zi buzilgan mashinaning motorini qanaq qilib ishga tushirib olganini bilishim kerak-ku. To'g'rimi? O'shanga bir bor xabar olib keling.
2: Yo, Vostaka, bu gapingiz ham to'g'ri, to'g'rilikka to'g'ri. Lekin u baribir ham sirini etmaydi. U jinni emas-ku, hammaga o'zini sirini etaverib.
5: Hech kisi yo'q. Bir yaxshilab bozor o'char qilib, ani qurib ketgurdan yarimta olib bor bir qo'yinni ko'tarib kelsam, bulbuli go'yo bo'lib sayrab beradi.
2: Vostakajon, ana shu bozor o'charga ketkizadigan pulingizni uyga ishlating yoki bo'lmasa menga birorta kattaroq narsa olib bersangiz, men o'zim sizga o'sha sirni aytib beraman.
5: Sen qayerdan bilasan uni?

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida, Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini belab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida, yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladi axir. Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizining bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: podcast radyosu.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Ha, nazo tinchlikmi? Nimaga boshingni boylab olding?
3: Bilmayman. Nimagadirchi boshim yomon og'rib ketyapti. Menimcha gripp bo'lgan bo'lsam kerak edi.
2: Nima, gripp deysanmi? Ha, parranda grippi yana tarqalyaptimi deyman-da.
3: Qanaqa parranda grippi? Oddiy odam grippi. Shunga mazam bo'lmayapti-da. Menga qanaqa maslahat berasan, o'rto?
2: Senga eng qimmat maslahatim mendan uzoqroq yurgin, xo'p, nazo?
3: Nima?

0: mavsumi. Xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Sanabarxon,
4: o'lapi.
3: Nondan obervari. Voy, asal yumshog'idan obersangiz-chi?
5: Amaki, bir burda non bering.
6: Nima?
5: Bir burda non bering.
6: Ey, yo'qolay betta.
5: Kuygan bo'lsa ham, bir burda bera qoling.
4: Oye, mana bu noniz qotib qopti, kuchukka berib yuboraymi?
7: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim. Xudoyim, o'zingga rahmat. Bugun ham rizqimizni berding.
0: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Xon Talash. Kambag'al bo'lsang, ko'chib boq. Boyvachcha bo'lsang, o'lib boq degan gapda hikmat bor ekan. Bu hikmatning ma'nosi kechqurun bilindi. Mahallaning sofsi marhumning bevasini ayvonga chiqarib, qolgan marosimlarni qandoq o'tkazish to'g'risida yo'l-yo'riq ko'rsata boshladi.
2: Yanga, bir o'lim hammamizning ham boshimizda bor. O'lgan o'ldi, qolganga qiyin. Endi shunday qilsangiz, yetisiga bir qo'y so'yasiz. Olti mahalladan odam aytiladi. Alal xusus 20-sida ham shunday bo'ladi. Har yakshanba kuni mahallada qariyalarni chaqirib, osh tuz qilib, duoi fotihani uzmaysiz. To 40 kungacha arvoq chirqillab uy atrofida aylanib yuradi. Ha, shundoq.
1: Kampir ko'zlarini pirpiratib nima deyishini bilmay turardi. Uning eri unchalik osh toshib ketmagan, ro'zg'orga yarasha pul topib kelgan odam edi. O'lgandan keyin bunaqa xarjlarni sira xayoliga keltirmagan. Kampirni vahim bosdi. Bir yilgacha bu tariqa xarajatlarga pulni qaydan oladi? Rasm rusumni qilmasa ayb bo'ladi. Yurt nima deydi? Arvoq eshik oldida chirqillab yurgan bo'lsa. Sofi yana gap boshladi.
2: Yanga, marhumning qarindosh urug'lari ko'p edi. Akasi, ukasi, singillari, jiyanlari. Bu hovli marhumning otasidan qolgan. Hovlida shu sag'irlarning mahri bor. Ana, eshik oldida turishibdi. Shu gap janjalga qolmay, issig'ida hovliga narx qo'yib, merosxo'rlarning mahrini belgilab qo'ysak.
1: Eshik oldida turgan mahr talab quloqlarini ding qilib ayvon tarafga qarashdi. Hammasining enida qimmatbaho kiyimlar, qo'llarida tilla soat, oyoqlarida xrom etik, uchi nayza tufli, biri qorin tashlagan, birining bo'yi yiltiragan, biri brilliant ko'zli uzuk taqqan. Beva kampirning egnida qora ko'ylak, boshida ham motam munosabati bilan bo'yalgan shtapel ro'mol, oyog'ida tak charmi ikki marta yangilangan kavush. Uning holatidan nihoyatda tang ahvolga qolgani bilinib turardi. Oxiri u juratsizlik qilib gapirdi.
3: Bu axir o'likni talash emasmi? Bu uy o'lgur ertami endini buzilib ketadi.
4: Nimasini talashishadi? Bir yilgacha marosimlarni o'tkazaman deb qoqqanda qozig'i, osganda hurmacham qolmaydi. Jigar bo'lsa, aka bo'lsa, uka bo'lsa, singil bo'lsa, mundoq yonimga kirib, majlarni, to'g'rog'i, xarjlarni sal yengillashtirsin-da.
1: Bo'yni yiltillagan mahrxo'r tilla tishini yaltiratib gap qotdi.
2: Kelinaya, sarfni ayamay qilavering. Hovli sotilgandan keyin mahr hisobidan rashyotni to'g'rilaymiz, ha? Bu yog'iga xotirjam bo'lavering. Ha, shunday bo'lavering.
1: Dedi qorin tashlagan mahr talab.
2: Ammo lekin xarjni unchalik katta qilib yubormang. Mahr taqsimida uncha-muncha qo'limizga ham tegadigan bo'lsin.
1: Marvarid shodali zirak taqqan, pombaxt ko'ylagining yengini shimarib bolasiga holvatar yedirayotgan mahrxo'r xotin gap qotdi.
5: Qandoq xarj bo'lsa akalarim, ukalarim hisobidan bo'lsin. Xotin boshim bilan nega men qilar ekanman?
2: Mening mahrimni bechiqim qilib berasizlar.
1: Beva kampirning ko'zlarida yosh yiltiradi.
3: Qanday qilaman? Bu xarjlarni qayerdan olaman? Sofi o'ylab turib, juda ham ma'noli bir gap aytdi. Hoziroq hovliga baho qo'yish kerak. Ana shu baho hisobidan birovdan pul ko'tariladi.
1: Bo'yni yiltillagan bu gapni ma'qulladi.
2: Shunday bo'lgani ma'qul. Masalan, men hovli hisobidan qarz berib turishim mumkin, ammo 3-4 kishining guvohligida.
1: Shu payt eshikdan ikki xotin kirdi. Boya mahrini bechiqim olaman deyotgan xotin o'rdan tura solib, kelgan xotinlarning bo'yniga osildi.
6: Jigarimdan ayrilib qoldim. Sandir tula sarin pul taqsam ado bo'lmaydi. Jigarimning dardini aytsam ado bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
7: Voy akaginam.
6: Voy akaginam qanday odam edi ya. Shunda mehribonimdan ajaldim.
1: U yig'ini tugatib yana orqaga qaytdi. Sofining oldiga kelib,
8: har kimning mahrini o'z qo'liga berasiz dedi.
7: Hop, opa, hop.
2: Narxi ochildi. Ukangiz qarz berib turadigan bo'ldilar. Xotirjam bo'lgan xotin yana ovozini baland qo'yib yig'i boshladi.
6: Uzun-uzun arg'amchi, yo'lda yotsam maylimi? Shundoq azizchi yarim, go'rda yotsam maylimi? Go'rda yotsam maylimi? Akaginamdan ayrilib qoldim.
4: ham eridan, ham hovli joyidan ayrilgan kampir yuzdan milt-milt yosh oqizib qimirlamay turardi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov.
2: Oppog'im. Dam olish kuni bozorga mashinada tushishni yoqtirmayman. Doim tirband bo'ladi. Ammo ehtiyoj kuchli kelib borishga majbur bo'ldim. Bu gal ham mashinalar tiqilib ketgan. Biz amallab bozor qoshidagi turish joyiga yetib keldik. Bu yerga kelguncha ona sutim og'zimdan keldi. Mashinalar ko'pligidan shunchalar sekin yurishga majbur bo'ldimki, hatto eshkakli qayiq mashinamdan tezroq yurgan bo'lardi. Asosiy diqqa nafaslik endi boshlandi. Hamma yoqni qator mashinalar karvoni egallagan. Nina tushsa yerga yetib bormaydiganday tiqilinch. Shu ahvolda mashinaga joy topish kerak. Diqqatimni qator oxiridagi Jiguli o'ziga tortdi. Gap shundaki, bu mashina salkam 4 metrga yaqin joyining qoq o'rtasida turardi. Agar mashina egasi uni sal ixchamroq joylaganda, yana bir mashinaning kirishi uchun bemalol joy qolardi. Ayniqsa, kichik hajmdagi burni kuchuk Zaporojism uchun muammo bo'lmasdi. Albatta, bu mashina egasining e'tiborsizligi, qolaversa, atrofdagilarga behurmatlik belgisi. Rulni chetga burib, o'sha mashinaning to'g'risida to'xtadim. Boshqa mashinalarning kirib chiqishi uchun tor bo'lsa ham joy qoldi. Lekin bu yag'ir Jigulining chiqish yo'lini to'sib qo'ydim. Boshqa ilojim ham yo'q edi. Bozorga kiradigan bo'lsam, men o'ylagan fikr bo'yicha mashina oxirida turgani uchun yaqinda qo'yilgan va egasi kechroq chiqadi. U chiqquncha biz ham xarid qilib bo'lamiz. Shunday xayol bilan mashinani tashlab ichkariroqqa bordim. Egasi chiqib qolsa, kutib toqati toq bo'lmasin deb qaytib kelishga majbur bo'ldim. Xotinimning bir o'zi xarid qiladigan bo'ldi. Qaytishga qaytdim-u, endi Jiguli egasining befahmligidan g'ijina boshladim. Mashina haydagandan keyin uni ko'cha-kuyda to'g'ri qo'yishni ham bilish kerak-da. Xayol og'ushida xiyol narda turgan qop-qora oxirgi markadagi Volga'ning oldiga keldim. Egasi mashinasining oldiga har xil mayda qismlarni yoyib tashlagan, o'zi berilib nimalarnidir timirskilardi.
3: Og'ayni, sizda kalpachok topilmaydimi?
2: Dedi u to'satdan o'z o'rtog'iga murojaat qilayotgandek menga yuzlanib.
3: Qo'shnimning bolalari tushmagur, shu narsaga o'ch. Ichib olishibdi. Velosipedga qo'yishadi chog'i. Eskisini qo'ygan edim, yaramayapti.
2: Hozir qarab ko'raychi. Mashinada bo'lsa kerak, deb mashinamga yo'naldim. Bor ekan, qaytib kelganimda u temirlarni yig'ib olgan, egilgancha zo'r berib nimanidir burardi.
3: O'rta yoshda bo'lsa ham, yigitlardek baquvat, shimarilgan yenglardan mushaklari bo'rtib chiqqan. Kiyimiga qarab bu odamning dehqonligini yanglishmasdan aytish mumkin. Yozning issiq kunida ham oyog'ida kerza etik, kalpachokni olib juda quvonib ketdi. Ming rahmatlarni aytib, "Og'ayni, sizdan yana kichik iltimosim bor. Shuni nafasini rostlab qo'ymoqchiman. Nasosni o'zim uraman. Shlangadan havo chiqib ketyapti. Siz shuni og'zidan sal qattiqroq bosib tursangiz bas," dedi.
2: Men unga bajonidil qarashib yubordim. Qiladigan ishim ham yo'q o'zi. Bu odam muomlasi, soddaligi bilan hurmat uyg'otdi. Nasosni urib bo'lib, u terlab ketdi. Kunam rosa qizidi. Men deyarli og'ir harakat qilmasam-da qora terga botib ketdim. Bo'ynimdagi galstuk bo'g'ib yuborayozdi.
3: Mashinangiz juda chiroyli, rangi ham zo'r ekan, deb so'z qotdim. O'tgan yili xudo hosilimizga baraka berdi. Kartoshka ekkandik. Kuzda sotib oldim.
2: Rostami?
3: Qoyil. Anavi yo'l chetidagi turgan burni puchuq mening chaykam. Zaporojismi? Ilgari men ham haydaganman. Hormaylar.
2: Gapni bo'ldi. Kalta bo'yli, qorni dumaloq, yoshi 30lar atrofidagi yigit yaqin kelib.
3: Mashinaning xorozi deb shuni aytsa bo'ladi. Rangi ham toza ekan xumparni,
2: dedi u menga qarab.
3: Darrov sezdim. Volgani meniki deb o'ylayapti. Nasib qilsa, yanagi yil biz ham olamiz aka.
2: Yoshi katta bo'lsa ham shunday deya menga qarab ko'zini qisib qo'ydi. Noqulay ahvolga tushib qoldim.
3: Zaporojets ham ancha baquvvat mashina. Kichik jussali bo'lsa-da, kichkina demang bizni, deydiganlardan,
2: deya unga e'tibor bermay suhbatni davom ettirdi dehqon.
3: Qora qo'ng'izam bolasini oppog'im degan ekan. Mashinani zo'ri baribir manavi bamisoli uchar kik,
2: deb barmog'i bilan Volgani ko'rsatdi bemavrid suhbatdosh. U nari ketgandan keyin yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi.
3: Vaqt ham bo'p qoldi, ketish kerak,
2: deya chog'landi uchar kik egasi.
3: Zaporoj kimniki?
4: Bova.
2: Ammo uni qaraylar. Tan kelib kelin mashinamni to'g'risiga qo'yibdi yo'lni to'sib.
3: Dedi xuddi shu payt semiz yigit. Yag'ir Jiguli uniki ekan.
2: Hozir olamiz deb o'g'irib dehqonga murojaat qildim.
3: Mayli, yaxshi yetib oling.
2: Rahmat uka, qarash yubordingiz. Bo'lmasa bir o'zim ancha qiynalib qolardim.
3: Arzbida, bekorchi edim, barbiram.
2: O, boboy, oling durandaletingizni. Boyadan beri chiqib keta olmayapman-ku. Xaliyam gap sotish bilan o'ri
3: deb to'ng'illadi yana yigit. U yigitni qo'pol muomlasi, noqulay vaziyat ikkimizni g'alati ahvolga solib qo'ydi. Dehqon mayli, xayr deb mashinaga o'tirib keta boshladi. Boyagi yigit hayratdan bir menga, bir mashinani boshqarib borayotgan dehqonga qaradi. Men mashinamga o'tirib tezlik bilan Volga bo'shagan joydan o'rin oldim. Jigulining egasi rulga o'tirdi-da, mashinani chinqirtirib qo'zg'atdi. Katta yo'lga chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uning baxtiga bu vaqtda doim tirband bo'layotgan yo'lda mashinalar ko'rinmadi. Kun rosa issiq bo'lgani uchun

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi
2: Gülşadı Kurbanova Vah Şateşe Şateşe bugün içki yine bahane taptı. Koşnesinin eskisi tutkan eken. Şunu yuştu. Son keyfi tarab olup yerleme yarımını veren kılıp üyüge yol aldı. Bunda kezlerde Şateşe'nin ağzı birem açılıp ketedi ki opera tiyatrının salisti deysiz. Uning uygacha aytib kelgan qo'shiqlari bashorti yozib olinsa, magnitofon tasmasining u yog'i ham, bu yog'i ham to'lishtayin. Shotesha g'oldiray-g'oldiray uyga kirdi-yu, nima qilishini bilmay biroz fursat serrayib qoldi. Kallasi qovog'ari inidek g'uvullarda. Qorni piyoz post bo'lib ketgan, bo'ydoqchilik qursin, o'yladi Shotesha. Yolg'iz kishiga qiyin ekan. Ichib kelib kimdan alamingni olishni, kimni so'kish va do'pposlashni ham bilmaysan. Shoteysha polizdagi qo'riqchidagi qaqqayib xona o'rtasida 5-10 daqiqa turar ekan, xonaning bir burchida kimningdir sharpasini ko'rgandek bo'ldi. Nim qorong'ida bu kim bo'ldi ekan deb zo'r berib tikila boshladi. Keyin uyimga chaqirmasam ham mehmon kelib qoldimi? Qoldiradi o'ziga o'zi. Mehmon unga tanish ko'rindi. Burni pomidordek qizil, soqoli kirpinikiga o'xshab xurpayib turibdi. Sochlari to'zg'igan, chap ko'zinimi, o'ng ko'zinimi, ostida ko'kargan joyi bor. Bu antiqa nusxa bilan qayerdadir ichganga o'xshayman. Uni uyga olib kelib, unutib qoldirgan bo'lsam kerak deya xayol qildi Shotesha. Notanish kishi yerga bir gaz qoqilgan qoziq tagi qimirlamay turardi. "Salom", dedi Shotesha. "Xush ko'rdim, aziz mehmon. Qani, qani to'rga chiqing." Mehmon churq etmadi. Beruxsat uyimga kirib olib, salomimga alik olmaganiga o'ylasam, ichida g'ijindi Shotesha. "Kechirasan, do'stim. Agar sen Slesterga kelgan bo'lsang, u yo'q. To'g'ri, men borman, lekin Slesser yo'q. Ya'ni hozir ishda emasman. Agar uyingni suv bosgan bo'lsa, Slesterga borish kerak. Men Slesser emasman. To'g'rirog'i, 5-chi razredli Slessermanu, biroq hozir ishda emasman." Noma'lum kishining burni Shotesha'ga nimagadir tuzlangan sho'rbodringni eslatdi. Mehmon ichiga pul tashlaydigan sopol mushukday miq etmay turardi. Bundan Shotesha'ning battar jahli chiqa boshladi. "Rostni aytsam, sen iltifotni bilmas ekansan." Dag'dag'aga o'tdi u. "Xuddi shunday, iltifotni bilmas ekansan. Xo'sh, aytchi, sen meni hurmat qilasanmi yo'qmi?" "Men seni hurmat qilaman. Sen meni kichkina dema. Zuvolasi pishiqlardanman. Bitta ursam, Taysonni ham yirtishlatib tashlashim mumkin." Bezbet mehmondan esa hamon sado chiqmasdi. "Sen o'zingning indamasliging bilan meni izzat nafsimga tegyapsan. Seni duelga chaqiraman!" o'shqirdi Shotesha. U duelga chiqishdan oldin qo'ynidan vinoning shishasini chiqarib, qolgan qutganini sipqardi.
3: "Endi o'zingdan ko'r!" qichqirdi u. "Kalla qo'yish qanaqaligini o'rgatib qo'yaman!"
2: Shotesha biroz taraddudlanib turdi. Mehmon qilt etmagach, qornini mo'ljallab yugurib borib kalla soldi.
3: "Voh, Shotesha!"
2: baqirib yubordi Shotesha va hushidan ketdi. U qancha yotganini eslay olmaydi. Ko'zini ochsa, peshonasi yorilgan, boshi g'urra, qo'llari shilingan, atrofida esa rahmatli buvisidan qolgan tosh oyna siniqlar sochilib yotardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Nuriddin Oshilov. Ko'chada qolgan odam. Janob Do'rmon Do'ltayev ham odam. Ikkita oyog'i, 9.5 ta barmoqdan iborat qo'li, ko'zoynak ostidan mug'ombirona boquvchi ikkita ko'zi, uzoq-uzoqlardagi mishmishlarni ham o'z vaqtida eshitadigan quloqsimon qulog'i, nafas kirib chiqadurg'on beo'xshov burni, shalvilab qolgan yuzi. Xullas, yuqorida eslatganimizdek, u ham odam. Yoshi 65larda, sochlari ko'mirday, bo'ydan kamchilik bo'lmasa-da, yurganida bukriroq ko'rinadi. Maqtanish, yolg'on gapirish, tuhmat qilish fanlarning puxta bilimdoni bo'lgan akaxonimiz institutimizning nomer 1 rahbari, ya'ni direktori bo'ladilar. Gap tashib, shampano viskilar quyib, iziga iz, tiziga tiz bo'lib turgan ikki yigitni o'ziga o'rinbosar qilib tayinladi. Do'rmonjon akamizning barcha fazilatlari u kishim ishga kelganlarning 5 oylarida namoyon bo'la boshladi. Ilmiy kotibimiz Bahromjonnikiga to'y oshiga boradigan bo'lib qoldik. Institut hovlisida to'planib, rahbarimizni kuta boshladik. Ancha vaqt o'tgach, izlardan biri chiqib, "Sizlar biz borib kelgandan keyin borar ekansizlar" desa bo'ladimi? Hayron bo'ldik. Lab tishladik, yelka qisdik, qosh chimirdik va asta-sekin tarqaldik. Uchlik to'yga ketishdi. Biz esa osh oxirlab qolganda, direktorimiz institutga qaytib, kabinetida tishkovlab o'tirganda bordik. To'ychining bizdan ranjiganini ko'rib tursak-da, mavridi bo'lmagani uchun bor gapni aytib o'tirmadik. Mahromjon ishga chiqqach, gap xaltalari ochildi. Jamoamiz to'yona uchun yiqqan 5000 so'mni direktorimiz Bahromjonga o'z nomidan berganligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng gaplar bilib, qadamlar o'ylab bosiladigan bo'lindi. Shaxsiy tashabbus professorimiz Yo'ldoshovning 60 yoshlik yubileyida kichik ilmiy xodimi Nortojining otasini dafn marosimida cho'qqiga chiqdi. Bir kuni Fanlar akademiyasiga borib, Do'ltayev nomiga yozilgan 3-4 ta taklifnomani olib ishga qaytdim. Uni o'sha zahotiyoq yetkazishga shoshildim. "Nima bu?" aftini burishtirib so'radi rahbarimiz.
2: "To'yga taklifnoma."
1: "Kimning to'yiga? Qanaqa to'y?"
2: "Bilmadim, o'qimadim. Akademiyadan beri yuborishdi."
1: "Kim beradi? Nega beradi? Nega aynan siz olib kelasiz?"
2: "Qabulxonadagi qiz berib qo'ysangiz devdi, oldim."
1: "Ol desa olaveradimi kalla?"
2: Boshlig'imiz og'zidan ko'pik sachatib ancha javradi. "Kechirasiz, tushunmadim" dedim sekingina.
1: "Nima tushundingiz?"
2: dedi u ovozini bir parda pasaytirib.
1: "Shuni yaxshi bilingki, taklifnomani to'y qiladigan odamning lichni o'zi tarqatadi. Aytib yuborilgan mana bu to'yga esa men bormayman. Hatto zamlarimni ham yubormayman. Do'ltayev ko'chada qolgan emas. Kerak bo'lsa, borib aytishingiz mumkin o'sha to'ychiga." "Nega serayib turibsiz? Gap tamom, boring."
2: Boshliq huzuridan chiqib, endigina 4-5 qadam bosuvdim hamki, kotiba qiz orqamga qaytardi. Peshonamdan sovuq ter chiqib, Do'rmon Do'ltayevichning eshiklarini og'zidagina ochdim.
3: "Afandi ekansiz. Afandi ekansiz Sharifjon, afandi ekansiz."
2: dedi o'rnidan kulib turib kelar ekan yelkamni qoqib direktor.
3: "Axir bu taklifnoma akademik Fayzullayevdan demaysizmi? Boramiz ukajon. Bir kun oldin boramiz. Xizmat bizmat deganda-ya. U kishi taklif qiladilar u. Biz bormasak, boramiz. Yashang ukajon, boramiz."
2: Institutimiz xodimlarining ko'pchiligi Do'rmon Do'ltayevichning sa'y harakatlari tufayli qon bosim, yurak xastaligi kasalligiga chalinib, nafaqaga chiqib ketishdi. Qilinayotgan ilmiy ishlar, tadqiqotlar allaqachon ko'lmakdagi suvga o'xshab qolgan edi. Kechagina qiyofa yana bir bor yirtildi. Keksa olimning ta'ziyasiga hamroh bo'lib borishga to'g'ri keldi. Azadorlar g'amgin, hammaning yuzida mum, ayollarning yig'i-sig'isi yurakni ezadi. Shunda qator turgan xassakashlarga mening dono boshliqqinam hamdardlik bildirdilar.
4: "Assalomu alaykum, xormanglar endi."
5: "Yaxshi, yaxshi, yarashibdi.
4: Charchamayapsizlarmi?"
5: "Ah."
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

hozir orqaga tislanib katta tezlikda meni bosib ketmoqchi, xayol qildi u. O'tib bo'pman. Haydovchi bu turishdan ish chiqmasligiga aqli yetgach, boshqa yo'ldan o'tmoqchi bo'ldi. Ayol qarasaki, mashina g'oyib bo'lgan. Yaramas, o'yladi u. Ko'rinmasdan kelib bosmoqchi, bosib bo'psan. Ayol jon holatda ko'p qavatli uylarni oralab chopib ketdi. Ketib borarkan nuqul, yordam beringlar, o'ldirishmoqchi, deya qichqirardi. Mahalliy vaqt bilan soat ro'parosa 19:00 da ular yana bexosdan uchrashib qolishdi. Mashina katta tezlikda harakatlanib, ayol tomon kelardi. U esa qo'rquvdan dag'-dag' tiragancha yo'l o'rtasida qotib turardi. Haydovchi qattiq tormoz berib to'xtadi. Ayol ham bu orada kalimasini qaytarib ulgurgandi. Ko'rdiki, mashina to'xtab turibdi. Ayol unga ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatib mazahlagan bo'ldi. Haydovchi bo'lsa, bu ishorani haydovchi yo'lni bo'shat qabilida tushundi va mashinani trotuarga qarab haydadi. Xullas, bu hodisa 4 soatlar davom etdi. Shunda ayolning yodiga qachonlardir mashina urib ketgan xolasi tushib qoldi. Shu emasmidi xolamni urib ketgan, deya haydovchiga yaxshilab nazar soldi u. Ha, cho'loq qilib ketgan. Endi meni ham tanib qolib bosib ketmoqchi. Bir umrga xolam kabi cho'loq qilib qo'ymoqchi. Shu payt haydovchining miyasida butkul boshqa xayollar charx urardi. U qanday qilib ayolni qo'rqmaslikka undash yo'lni qidirardi. Oxiri xotini uchun sotib olgan qora paypoqni boshiga kiydi va motorga o't qo'ydi. Ayol bo'lsa, uni ko'rib yaqindagina gazetada e'lon qilingan o'ta xavfli jinoyatchini esladi va haydovchini qurolsizlantirish niyatida shundoq yo'l chetida turgan betonni mashina g'ildiraklari tomon g'ildiratib yubordi. Shoshib qolgan haydovchi rulni chapga burdi. Afsuski, mashina sim yog'ochga borib urildi. Urilsa mayli edi, o'tib ketayotgan bir yigitni bosib o'tdi. Tasodifda qarang, mashina ostida qolgan yigitni 5 yildan beri militsiya qidirayotgan ekan. Nima ham derdik, bir-biridan xavfsiragan ikki odamning yordami bilan o'ta xavfli jinoyatchi qo'lga olindi.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Muhtor Xudoyqulov. Mening bo'ladigan bolam. Bo'ladigan bola boshdan ma'lum degan pur hikmat gap bor. Chinonchi mashhur shoh Mashrab o'zining otash nafas shoir bo'lib dunyoga kelishini voldayi zorlarning rohimlardayoq ovoz berib ma'lum qilgan ekanlar. Buning haqiqatga qanchalik to'g'riligidan bexabarman u, lekin ba'zi

bir pahlavon chaqaloqlarning yorug' dunyoni ko'rishga shoshilib, betoqat tepinishlarini hammamiz ham bilamiz. Ammo biz hikoya qilmoqchi bo'lgan kenja toyimiz tug'ilishdan oldin o'zi to'g'risida hech qanday bashorat bergani yo'q. Aksincha, uning yuvosh, jimjitligidan onasi ham, men ham, "Ay endi qizlarimiz yana bittaga ko'payar ekan-da" degan xulosaga kelib qo'ygan edik. Mana, vaqt soati yetib, u yorug' dunyo yuzini ko'rdi. O'g'il bola ekan. Boshimiz osmonga yetdi-yu, lekin tashvishimiz ham yo'q emas edi. O'g'ilchamiz risoladagidek chaqaloqlarning yarmicha, buning ustiga peshonasi ham yaxshi qotmagan, yana alla qayerlarida kamchiliklari bor emish. Eskilar aytgan, "Chala bola shunaqa bo'lar ekan-da" deb ko'nglimiz xilaxira bo'ldi. Hay, chekinga tushsa, chekchayma deganlardek taqdirga tan berib, ona bolani olib kelish uchun tug'ruqxonaga jo'nadik. Aksiga olib, o'sha kuni taksi ham topolmasdan yo'ldan gugurt qutisidagi keladigan bitta Zaporojets mashinasini kira qilib olib boribman. Tug'ruqxonadan tantana bilan chiqib kelgan xotini mashinani ko'rib, "Voy dadasi, topib kelgan mashinangizni qarang" deganday labini burganda, qo'limdagi yarim qadoqcha keladigan chaqaloqqa ishora qilib, "O'g'ilchamizga yarashasini topdikda onasi" deb qutilganim esimda. Yangi mehmonni muborakbod qilish uchun kelgan qavm-qarindoshlardan birovi, "Voy sho'rligi" deb bosh chayqasa, boshqa birov, "Umrini bersin, bir kun odam bo'lib qolar" deb bizni yupatganday bo'lishardi. Ko'pni ko'rgan katta xolamizgina chaqaloqni sunmaklab turib, "Ha, ha" deb yerga uravermanglar, hali shunday yigit bo'lsin-ki, hammalaring uyalib qolinglar deb ko'nglimizni ko'tarib ketdilar. Xolamning maslahati bilan chaqaloqqa Qudratilla Xo'ja deb nom qo'ydik. Lekin uni har kim bilganicha birov Jimit Xo'ja, birov Kichkina Xo'ja deb chaqiradigan bo'ldi. Qari bilgani pari bilmas deganlar rost ekan. Ixcham Xo'jamiz ulg'aygan sari shunday bola bo'la boshladiki, asta qo'yavering. Endi to'rt oyoq bo'lib emaklabdiki, eru xotin hay-haydan bo'shamaymiz. O't deyish yo'q, suv deyish yo'q. Dam yo'qolib qolganida shifonerning tagidan topib, arang sug'urib olamiz. Dam pechkaning og'ziga bosh tiqayotganda jon hovuchlab ushlab qolamiz. Yurib tetapaya bo'lguncha o'g'ilchamizning ustiga 2 marta radioprijomnik, 3 marotaba kitob terilgan javoncha ag'anadi. 5-6 marta zinadan dumalab ketdi. Uning xuddi ingichka palakdagi hoppa semiz taruzdek kallasida g'urra bo'lmagan joyin topish qiyin edi. Buning ustiga bot-bot kasal bo'lishlarini aytmaysizmi? Mushtakkina bola yo'lga kirar kirmas shamollashdan tortib, jarrohning tig'igacha hammasini tatib ko'rishga ulgurdi. O'ngniki o'ngchasiga, cho'ngniki cho'ngchasiga deganlardek o'g'limizning kasal bo'lishi yu tuzalishi ham qiziq. Bir kuni uyga kelsam, katta qizim yig'lab o'tiribdi. "Ha" desam, "Ukamni tez yordam olib ketdi. Hoziroq operatsiya qilarmish" dedi hiqillab. Oyog'imni qo'lga olib kasalxonaga qarab yugurdim. Ko'z o'ngimda jarroh tig'i ostida yotgan murg'akkinam. Shoshganimdan kasalxonaning eshigini ham topa olmayman. Yorug' chiqib turgan bitta derazadan jon holatda qarasam, na ko'z bilan ko'rayki, nozik xo'jamiz xonaning u yoqdan bu yoqiga dikoylar sakrab o'ynab yuribdilar. Choppa solib kirsam, tuflisini poyma-poy kiyib, bu yoqqa shoshilgan onasi dam yig'lab, dam kuladi. O'g'ilchamizning uyda pufakda ish bergan kindiklari kasalxonaga kelishi bilan yozilib ketibdi. Baribir ona bola kasalxonada qolishdi. Bir haftadan keyin pahlavonimiz jarroh stoliga yotdi. Operatsiyadan 2 kun o'tmasdanoq sakrab o'ynab ketgan bolani ko'rib, doktorlar ham yoqa ushlashibdi. Mana, tinmas xo'jamiz tuzalib chiqdilar u hayotlarida. Endi yangi davr boshlandi. Oyoqlari gavdani zo'rg'a ko'taradi-yu, ertadan kechgacha dik-dik. Qush tinsa tinadiki, unda tinim yo'q. Uzun kun ishimiz. "Hoy Qudratilla Xo'ja, qayerdasan? Qarang, ko'chaga chiqib ketdi." dan bo'shamaymiz. U kishim bo'lsalar uncha-muncha joyni yoqtirmaydilar. Katta ko'chaning qoq o'rtasiga o'tirib olib yer chizadilar. Mashinalar bo'lsa g'iz-g'iz. Kunlar o'tishi bilan kichkina xo'jamizning bo'ylari ham cho'zilaverdi-yu, qiliqlari ham ortaverdi. Ani endi desangiz, engagida 4 ta guruch tishi ko'rinar ko'rinmas muhr bosish degan g'alati odat chiqardilar. Bu deganimiz, xo'ja taylog'imiz indamasdan kelardilar-da, qo'lingiz nima? Yo orqadan kelib bo'yin, quloqlaringiz nima shartta tishlab olardilar-u, to voy-voylamagunicha qo'yib yubormaydilar. Onasi kelib, hay-hay bilan arang ajratib olgandan keyin qaraysizki, badaningizni haligi joyida yum-yumaloq, tishining o'rni mana men deb turibdi-da. Pechat, ya'ni muhr degani ana shu bo'ladi. Biz ota-ona, opa-ukalar-ku, tishlagich xo'jamizning muhr bosishlariga noiloj. Tishimizni tishimizga qo'yib chidaymiz-a. Chidaymiz-a, lekin
kelib ketib turuvchi mehmonlarga qiyin. Urushib beray desa, mezbonning bolasi, indamay desa jon og'riydi. Alla nimalar deb g'udranishadi. Uzr so'ragan bo'lib biz toshi o'tkir xo'jamizni, kishi o'tkir xo'jamizni hech kimning yo'g'ida qorong'u uyga olib kirib, odob berib qo'yaylik desak, izg'irdek narsa. Na gap kor qiladi unga va na do'q popsa. Kattaroq bo'lsa eskirib qolar deb umid qilishdan noiloj. Kattaroq bo'lsa eskirib qolar deb umid qilishdan boshqa iloji yo'q. Bir yigitga 40 hunar oz deganlardek, quloqiga gap kirmas xo'jamiz o'sib ulg'aygan sayin sho'xlik mahoratini ham oshirib bordilar. Bu borada ayniqsa ko'cha bolalari bilan tajriba almashish u kishiga juda qo'l keldi. Chunonchi ro'para qo'shnimizning og'zi sharafroq o'g'ilchasi ishlatadigan iboralarning hammasini oqizmay, tomizmay o'zlashtirib olib, vaqt bevaqt uyimizda qo'llay boshladilar. Muhrning zahriga ku suyak sinsa yeng ichida deganlardek chidash mumkin, lekin bunisi juda yomon bo'ldi. Bir tasavvur qilib ko'ringa. O'zi zig'irdak bola, bo'lar bo'lmasa og'zidan shodi kirib, bodi chiqib tursa, unga nasihat, na biror pedagogik usul qor qilmasa, teskari shapaloq bilan tortib yuboray desangiz, ushoqday narsa. Kishimizni kishimizga qo'yamiz. Endi og'iz ochilganda boshqa so'zlar bilan alaqsitib yuboramiz. Mehmon islom kelganday bo'lsa, og'zi chatoq xo'jamizni ichkaridagi bitta xonaga olib kirib, og'zini mahkam bekitib o'tiramiz. Mabodo o'sha yerdan ham turib, didiyosini boshlab qolsa, radio yoki televizorning ovozini baland qilib yuboramiz. Ish qilib, mehmon ketguncha jonimiz xovushda. Bola sho'x bo'lgandan keyin iloji yo'q ekan. Amerikalik yozuvchi O. Genrining Qizil tanglilar sarkardasi hikoyasidagi Johnny degan bola esingizda bordir. Uni olib qochib ketgan ikkita qaroqchini tabalarga tayantirgan zumrashach. Maqtanmayman u, lekin bizning to'polonchi xo'ja o'sha Johnny.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Efendinin tanışı. 500 somlik tomoşa. Mening bitta odatim bor. Oxirini o'ylamay ish qilib qo'yaman. Balki shu xislatim tufayli hozir yozadigan voqea xayolimga kelib turgandir. Oldimdan olamushu kesib o'tganiga qadar hammasi ko'ngildagidek edi. Bu oyning hisobidan kam xarijroq bo'lishga majburman. Har holda shunday bo'lib qoldi. Yon cho'ntagimni titkiladim. 5 ta 200 so'mli ish. Bugun Muqimiyda yangi spektakl premyerasi. Baxtimga bilet muammosi hal bo'lgan. Kelishuv bo'yicha men teatrda bir kishi bilan uchrashim kerak. Uni avval ko'rmaganman. Bilganim shuki, meni ichkariga olib kiruvchi o'sha kishi tepakan. Ismi nima edi? Borgunimcha esimga tushib qolar. Bekatda avtobusdan tushib qoldim. Bugun zo'r tomosha bo'ladi. Haqiqiy aktyorlar mahoratini miriqib kuzataman dedim o'zimga o'zim. Teatrgacha 1 chaqirimcha yurishimga to'g'ri keladi. Kun anchayin sovigan, odamlar harakati tezlashib qolgan. Telefonimning quvvati o'chdi. Chakki bo'ldi-da. Teatr binosiga yetishimga sanoqli qadamlar qolganida allaqanday tovush meni to'xtatdi. Kechirasiz, birodar. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Uzr, bir ish bilan bu yerga kelgandim. Aksiga olib, pulim tugab qoldi. Malol kelmasa, 500 so'm berib tursangiz, raqamingizni yozib bering. Ertagayoq aytgan joyingizga yetkazib beraman. Faqat meni to'g'ri tushuning. Birinchi marta bunday bo'lishim. Uning ko'zlariga tikildim. Xijolat bo'layotgani shundoqqina ko'rinib turibdi. Yana ham uzr, birodar. Ortiqcha pulingiz bo'lmasa bemalol. Men boshqadan iltimos qilib ko'raman, deya u ortiga mayus qayrildi. Rad javobini olgan kishilik bechora hol qiyofaga kirdi. Ochig'i unga juda ham achindim. U ikki kaftini bir-biriga ishqalab, og'zi bilan kuflab qo'llarini istardi. O'rindan kichik qadamlar bilan yurardi. Aftidan oyog'idan ham zax o'tayotganga o'xshaydi. Mana oling aka, deya unga 500 so'm berishning iloji yo'qligi uchun 600 so'm berdim. Menda bor faqat 200 talik edi-da. Tezroq uyingizga yetib oling. Rahmat uka, rahmat. Nomeringiz, xijolat bo'lmay boravering. U yo'l cheti bo'ylab shoshilgancha yurib ketdi. Teatrga yetdim. Eshik oldida kalta semizdan kelgan posbon yo'limni to'sdi. Biletingizni ko'rsating, esim qursin. Shu yerda ishlaydigan bir odam bilan uchrashishim kerak edi-ya. Kassaning qarshisida turaman devdi. Birdan orqamga qayrildim. Kassa oldida 10 tacha kishi suhbat qilib turardi. Men izlagan odam bularning qay biri ekan? Uni tepakal deyishuvdi. Aksiga olib ularning telpak kiyib olganinichi. 2-3 tasi bosh yalang, ammo ular ham tepakal emas. Telefonim ham bir ahvol, yaxshi ish bo'lmadi-da. Posbon eshikni yopdi. Axir men qolib ketdim-ku. Kechirasiz. Spektakl boshlanib bo'ldi. Endi mumkin emas. Yana qovun tushirdim shekilli. Attang. Kun qorayib qolgandi. O'tirishdan foyda yo'q, qaytmasam bo'lmaydi. Tomoshadan quruq qolganim yetmagandek, menda muammo chiqib qoldi. Cho'ntagimdagi bor pul avtobusga ham yetmas ekan. Yerda yotgan sigaret qutisini zarb bilan tepdim. La'nat. Qaydana boyaga kishiga pul berdim. U allaqachon uyiga yetib olgandir. Hammasi rasvo bo'ldi. Oyog'imdan tinimsiz zax o'tadi. Yonverimda deyarli odam ko'rinmaydi. Ko'ringani ham birdan g'oyib bo'ladi. Kechirasiz, birodar. Yoningizda 500 so'm chiqmaydimi? Uyga o'g'irilishim bilan taqqa to'xtadim. Bu o'sha odam mendan boyagini pul so'ragan-chi? Ko'zlarimga farishta ko'rinib ketganday bo'ldi. Bor bo'ling aka, Xudoning o'zi yetkazdi sizni, deya uni mahkam quchoqlab oldi. U qo'llarimni o'zidan asta bo'shatib, ko'kragimdan itarib yubordi. Kimsan? Tanimayman seni. Aka, boya sizga pul. Seni tanimayman dedim. Bor jo'na. Mayli aka, ketaman. Faqat 200 so'm berib turing, uyimgacha yetib olay, jon aka. Tado chiqavermagach unga ko'z ostidan razm soldim. Egni qalingina, oyoqlari bardam, hech ham sovuq qotgan odamga o'xshamaydi. Boya sovuqdan qotib qolgan kishiga o'xshab ko'ringandingiz menga. Kasbim shunaqa uka, ammo rolingizni qoylatar ekansiz. Sizdan yana iltimos qilaman. Boya bergan 600 so'm haqqi. O'shandan 200 so'm berib turing, qaytaraman. U kurtkamning cho'ntagidan chiqib turgan qora ko'zoynakka ishora qildi. Bizda naysiyaga hech nima berilmaydi. Sovuqdan ko'zimga hech narsa ko'rinmas. Uyga yetib olsam bo'lgani edi. Mana aka, pulini bersangiz bo'ldi. Buningga 200 so'mdan ortiq bera olmayman. Axir aka, mana 200 senga. Yaxshilikda ko'rishaylik uka. Sovuq ichimga borib yetganidan o'zimni jon holatda avtobusga urdim. O'rindiqlarning birida g'ujanak bo'lib o'tirar ekanman, qo'l oyog'im dag'dag' titrardi. Uyga oqshom kirib bordim. Kira solib kiyimlarimni apil-tapil almashtirgan kishi bo'ldim-da, istikcha yaqinroq o'tirdim. Sal o'zimga kelgach o'ylab qoldim. Hayotda teatr aktyorlaridan ham kuchliroq rol o'ynay oladiganlar bor ekanda.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Radio Ma.

ko'kragidan turtmang, gunohlarin axtarmang, savol berib qiynamang yolg'iz ayolni. Umidi o'lib bo'lgan, ishqi ham so'nib bo'lgan, ko'ngli ham

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.